0: Кегит сянт бузан чистил ишмида. Чистил.
1: Чистил.
0: Чистил. Чистил. Чистил. Чистил. Чистил. Чистил. Чистил. Чистил. Чистил. Чистил. Чистил. Чистил. Чистил. Чистил. Чистил. Чистил. Чистил. Чистил. Чистил. Чистил. Чистил.
1: Чистил. Чистил. Чистил. Чистил. Чистил. Чистил. Чистил. Чистил. Чистил. Чистил. Чистил. Чистил.
2: Чистил. Чистил. Чистил. Чистил. Чистил. Чистил. Чистил. Чистил. Чистил. Чистил. Чистил. Чистил. Чистил. Чистил. Чистил. Чистил. Чистил. Чистил. Чистил.
0: Yeah.
3: 苍马对的同我不大意写他不的虽然这些谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢